Braga fi ceapă. Ai voi n-a fost să ceai le vă bătuba urma benito vă titlide vă nou so Almaze la mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă m